Ngabe nizwile njalo. Angikhathali ukuthi uSathane ukuvezela umonakalo omngakanani. Kodwa yiba uNehemia wena. Inkosi kodwa yona. Iyakusiphumelelisa. UNkulunkulu wezulu. Uyakusiphumelelisa. Abanye bazokubuza bathi manje uzoyenza kanjani le? Mawubuka uzoyihlanganisa kanjani? Inkosi yezulu. Iyakukuphumelelisa. Awungawabamba lamazi gijime nawo. Uwakholwe uhambe kuwo. Sambe kumanje ukhulela umzali. Lekelele sondela eduze kwakhe. Misa eyakho impilo unake impilo yomzali noma yabazali bakho. Inkosi izokunikeza amandla. Uthi uNehemia uNkulunkulu wezulu uyakusiphumelelisa. Hawu bafowethu. Hawu bafowethu. Sabe kunesimo kumanje obhekene naso uyayibuza nje ukuthi kodwa ngizophuma kanjani kulesi simo? Mhlambe uhlaselwa